ويدعو الإنسان دم أدم من الدعاء بشر فالهيري دعاءه بالخير فتنفتي إلم الدعاء بيكي تتبع ربنا الدعاء الشر فتنفتي الدعاء بيكي تلقين من هنا ما أمرون نغاية ما لم يكن ذات ما أنا قدامي ما ننفرته dan adan yana da gaggawar yi addu'a ta sirri kan sirri da yake gaggawar alkhairi za ka ga nan da nan mutum idan dan ka yi masa ba daidai ba yaron ka yi masa ba daidai ba sai ka zama na ce Allah ya danka kai Allah ya danka haihuwar zabin kai wani yaro ka ga haihu kan amma ba ka yi sa nan ba sai mace ta yi mummunan addu'a ga danta tana gaggawar mummunan addu'a ga danta Allah ya garan wanci Allah ya garan wani ko namiji ya yi gaggawar addu'a sai sirri ga danta du'a ahu bil khair in addu'a ta ta alkhairi ne kuma ta ce haka to kuma da meke haka wa kana insanu ajula sai shi dan adam ne gaggawa ne an gane ku wannan ma'ana ta farko ita ce za mu halaro a cikin farko ne da Allah ke cewa yadda yake gaggawar an samu na addu'o'i na alkhairi da a ce sharri ma haka yake gaggawar an samu na da yanzu babu kowa a banda saboda zamu yi ba kuma mu zai yi ta da alkhairi alkhairi da yawa sai sharri don ne ma ba dai ba yanzu da dinin maza yanzu da alkhairi to Allah baya kawo don an tsaya saboda nan ta kuma da an jima sai zaka ba kai da dama ina to wa lau ya'dilullahu للناس الشر استئجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وما دعا الله مدعوكينا خير انت ادعى الشر اذا انت نيكي وكاو من سقوط وائلك دائما خير انت وا فميزي انت خير انت فعل الخير لا ينزل الله بقوة ادم رفع لقضي اليهم اجلهم amma kike da hanyar ubangiji sai ka lanta danki sai Allah ya karba sai kai Allah ya bari ga danka sai Allah ya karba saboda yanzu ya baka hauki ne bayan mun tuje kuma ta hauki an bai da to to wannan rahama ce ta ubangiji rashin an ta irin wannan addu'a har yanzu kuma akwai iyaye da suke la'antar ƴaƴan su ko su zage su akan abin da ba hakkin yaron ba yaro bai jin bai gani ba kila kefe kika umarce shi yi abin da bai dace ba ko kai ne ka umarci danka yi abin da bai dace ba ga shari'a a irin wannan tsari ba zai maka biyayya ba to wani idan an ki masa biyayya sai ya tsine ko ya yaro karatu ko ya san tsine maka in maka yi kaza ba to matakar abin nan da za ka yi tarri ne mahaifi ya ce ko kai ko ya tsine maka to ba za ka yi tarri ba in ma ya tsine ma Allah ba zai karɓa ba ba ta lokaci ko ya ce dan Allah ga zalimin sun tuba ne ba an fahimta ko فكر تبيو ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ونلوكي أن أدن ينعي الدعاء الشر كمن يديك إنت الخير أبن نبي ذاك زمتين ينعي روطان الله كان الله يباس بما يفاق ما ينعي نعم الله كذا عيسة الفاتحة إذا سيء الدعاء الله كان يباس ذاك فاتحة ذاك فاتحة مكاني سيء الدعاء الله كان يباس zai ga su kudin gwamnati sai ya addu'a Allah ya ba su sa'a kar a gane shi to wannan addu'an ta sirri ce dan kana addu'a wa kanka da sharri dan abin da zaka yi sabon Allah ne akwai wanda zaka ga ya nace ka inda na yana addu'a kan wannan akwai wanda zai yi umara akwai wanda zai sa'a yi masa umara akwai wanda zai yi haji akwai wanda zai sa zai biya a yi haji dan a yi masa addu'a kan ta tashi ya yi sama da faɗi ko ko dan a yi masa addu'a ita ta dace da waɗanda suka farkanta abokanan aikata fasikancinta ko shi dan a yi masa addu'a ya dace da abokanan aikata fasikancinta ya da al'insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al'insanu ajula dan adam mai yawan gaggawa ne da haka dai kowane ɗaya daga cikin guda biyun da bai dace ba ko na farkon ko na biyun kuma dukkan ka zargi ne da ubangiji ya koro wannan kisa ba wai ya ga dan adam ake ba ana nuna zargi ne a gare ki dan me yake irin wannan abuwar ma'ana bai dace ba kun gane ko Allah ce wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn mun san ya dare da yini zan to ayoyi guda biyu tamahuna ayatal layl ayar dare ita ce muka ga ku sai haskenta wato wata kenan wa ja'alna ayatan nahari mubtira ayar da ke cikin yini sai muka sa ta zanto mu gutura kan wanda ke sa mutane su gani su ga abin da ke nesa su ga abin da ke kusa da yawanci ne haka take faruwa da daddare ko da rana da rana da haka mu gutura a nan gurin da ismul fa'il bane ba ana nufin za su ibsa ikul dama
sukan ce wato tama na harufi shi ne ba shi ne yi azumi ba, suna nufin wanda ya yi cikin wannan yini ya azumci yinin, amma sai su ce tama na harufi. Tama na harufi ma'ana kamar yini shi ne ya yi, a nan wajen an na ayatar na harufi mubashiratan kamar ita wannan ayar ta yini wanda ita ce rana, kamar ita ce mai gani, bayan ita aikinta ta sa a gani, ta haskaka wa mutane duniya su samu gani. Wajen an nan nahara ma'aika kowa ya tafi neman abincinsa. An gane ku? Da shi da abin da ya bayyana a cikin hanyoyi daban-daban. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ke cewa da Allah Subhanahu wa ta'ala zai sanya dare ya zanto na dindindin, wane ne zai kawo musu haske? Da kuma Ubangiji ta'ala zai sanya yini ya zanto dindindin, waye zai kawo musu duhun dare? Ba wanda zai wannan sai Allah. To sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wa an-nahara litaskunu fihi, wato wannan fil layli kenan, wa litabtaghu min fadlihi, wannan fil nahari. An gane ku? Wa ja'alna ayata an-nahari mubsira, abin da yasa muka sanya yini ya zanto mai ba da haske, litabtaghu fadlan min rabbikum, dan ku tafi neman abinci, ku nema daga kalmar Ubangijinku, dan kasuwa ya tafi, dan makaranta ya tafi, dafa ce ku su tafi, wa lita'lamu adadi as-sinina wal hisab, ko mun kawo kalliyar dare da rana don ku gane adadin asinin shekaru walhisa da kuma domin ku gane littafi. Wato da a ce an bar zamani ya zanto dare kadai, da ba za ka iya gane ɗanka ya yi haihuwa ya yi sati ɗaya da haihuwa ba, ballantana ce maka suna. An gane ku? Wato canjiyar dare da rana hikimomin da ke cikinka don tayyace lokuta. Lokutan ibada kasancewa duk juma'a bayan sun ɗori kowane kwana bakwai za ka yi sallar juma'a. Dan ka fayyace lokacin azumi, ka san cewa bayan shuɗewar kwana 29 ko 30 to azumin ka ya riga ya fita ka kammala. Ka san cewa yau ne za ka tsaya arfa, bayan tara ga wata kenan da wata ya kwana kar cikin Zulhijja. Yau ne za ka yi jifa na Jamratul Aqaba, ka san cewa ranar 10 ga wata. Yau za ka yi tawaful ifada rana kaza. Yau ne kwanakin Mina. اذكر الله في ايام معدودات ومن تاجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه دك وندن دن سبب ذا كذاني ونا اتقى لك دري درما ان لا دن دري درما ولا تفيت يوم ذا حكى متي كنت لك ادتا اذا مدن تيمتو تكذا قرانا ذاتي اربعة اكبر واجرى سيد سيد وان دري درما لذا تجاني ونا اذا متى انت كيتا ذات التارع الابا ذا هو وجسم ابن ثلاثة اكبر واللائي لم يحبنا يا يا zakai ku gane wata uku sun shuɗe in ba don canjiyar dare da rana ba, sai da zuwan dare da rana. Sannan kuma ku san yaushe ne ayyukan ku alƙawarin da kuke karɓan baki, ka karɓa rana kaza, za ka dawo da rana kaza da watan kaza, an ba ka kan gina gina wani wuri kaza, za ka fara rana kaza, ka ƙare rana kaza da watan kaza, kuma kuɗinka su fito lokaci kaza, kuma ka shiga makaranta rana kaza da watan kaza, kuma za a yi jarabawa a kalandar makaranta rana kaza, a rana kaza aka ku hutu. Wannan ba dan Allah ya sanya dare da rana ba, duk da za ku gane wannan ba. An gane ku? Wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman

kowa wa kulli insanin lalle kowane dan adam alzannahu ta'irahu fi unuki mulzantar mata ta'irahu sakamakon aikinsa fi unukihi a tare da shi a haɗe da shi ba zai rabu da shi ba ta'ir a nan gurin ba zai tsunto ba a'a al'amal alladhi qama bihi al-insanu fi hayatihi ad-dunyawiyya wa in kana salihan aw sayyi'an irin aikin da mutum yi na gari ko wanda yake gane gari ba shine ta'ir wa kullu insanin arzan lahu ko wanda dan adam ya mu lazim ta mata ta'ir hu sakamakon aikin sa fi unukihi a haɗe da shi duk da cewa lafazin umuk yana nufin wuya amma nan ba wuyan ake so a babu labari ba a larabcin sukan ce ta'iruhu fi unukihi ga dukkan abin da yake haɗe da kai baya rabuwa da kai sai ya zanto sun kamanta shi da abin da aka rataya maka shi a wuya aka ɗaure shi da wuyanka kaga duk yadda za ka yi gudu ko ka yi motsi ko ka juya nan ka faɗi kan gurin abin da ya baya zarewa da kanka sai in an zare shi mana ubangiji na babu labari ne wannan cewa ranar tashin kiyama kowane mutum za a lumuta mata aikinsa wa nukhriju lahu za mu fitar masa da shi yawan kiyama a ranar tashin kiyama kitaban wato ba shi wani littafi na mutamin yalqahu wanda wato ainihin zai gamu da shi ko zai karɓe shi mansuran a rufe mansuran bi ma'ana mafiyan ke kowane ɗan adam za a ba shi littafi a rubuce a ciki ga sakamako sakamakon wannan yana rataye da shi babu yanda za a iya rabu da shi ba yanda za a iya gujewa sakamakonsa sai a ce da shi ikra kitabak ka karanta littafinka ka kafi nafsika al-yawma alayka hasiba ya ife ka hisabi a yau abin da ka karanta shine abin da za ka sani cewa shine makomar ka man ibtada dukkan wanda ya shiryu ya kama ta farke shiriya fa inna ma yahtadi li nafsi sanadi ya shiri ne dan kanta kan sai magata wa man dalla dukkan wanda ya daure wa ta farkin gaskiya fa inna ma yadullu ala nafsi sanadi wa ta kama kan ta nan zai fada kanta ne da inna ma yadullu alaiha sanadi wa ta kama kan wannan kanta yana koma ne alaiha bi ma'ana ala nafsi wa la tadri wa zatu mujra ukra wata riga ta daukar laifin wata rai wa ma kunna mu'adzibina da mu kasance masu azabtar mutane ba hatta na da aka rasula har sai in mun turo da manzo wato a nan gurin kenan ana nuna kowane mutum za a lantarki masa aikinsa kuma a ce ya karanta kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba lafazin kafa tana zuwa muta'addi tana zuwa kuma lazima wato fi'li ne imma an yakuna muta'addiyan wa imma an yakuna laziman lokacin da duk lafazin kafa ya zanto muta'addi to yana buƙatar mas'ulan bihi guda biyu al-mas'ul al-awwal wa al-thani an gane ku wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira sai ce ne wa kafa Allahu al-mu'minin al-qital hada kafati al-imadi Allahu shi ne fa'ida المؤمنين المسؤول الأول القتال المسؤول الثاني وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيك وأن المسؤول الأول جنم هم المسؤول الثاني جنم الله مثل الجلالة جنة فائدة وفي إذن كفاتك أنت في متعدي يتعدى إلى مسؤولين أما إذن كنت لازمة tana zuwa lazima ta yadda ba ta bukatar mafi'ulin biyu da irin wannan halin fa'iluha yakunu maqrunan bil ba'i ta ce kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kafa billahi wakila an gane ku kafa billahi wakila yanzu ne rabin su zan to kafa fi fili madi billahi al-ba'u a nan gurin harfu jar mabniin ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab الله لفظ الجلالة فيه قائلين كفا مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر أجزاء التوصلة وكيلا في ذلك تمييز نعم كو تو نعم أكيد كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا من وتدى فإنما يأتي لنفسك ومن ضل فإنما يضل عليها يظن النامون إذا كان كتابك جسيا با وند ذاك غورا ساما با وند ذاك ينفك أكبر أيناك فجسيا كم تكوى ذاك إذا كما كاتوتي حكا با وند كتوتا كم تكتوتا
wannan kamar daddadawa ne game da wadansu za su zo gaban annabi su musulun ta sai su yi tsaye a annabi gori kamar mutu da mutunci don mu kara ma taron mabiya. Allah ya yamunna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Saboda haka duk wanda ya karbi shari'a kan sai ta dama wala tajri wazratun wazra ukhra wa qul idha ta'awwal lahu madarik. Akwai wani iskali da malamai suke iradinsa suke koro su karkashin wannan cewa wani zai zata daukar laifin masarai. Amma ga siyasar da cikin Bukhari hadisin Abdullah ibn Umar innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bi bukai ahlihi alayhi. Mamaci za a yi maka azaba cikin kabari sakamakon kuka da aka yi maka bayan an binne shi. Ma'ana dukkan mutumin da ya mutu aka binne shi yan gidansa iyalansa matansa ƴaƴansa abokanai suka rinka kuka gargadan yawan kukan da suka yi gargadan azabar da za a yi masa. To abin ka bai anan gurin waye yi kukan shi ko su to ya kuma kawo azaba shi ko su to kuma ga shi ya lafi gurin wajen tun nazara ukura. Mutum malamai suka ce wannan aya ba ta tunkaro da wannan hadisi yadda bayanin yake ana yi mutum azaba a cikin kabarinsa ne sakamakon kukan da ahalinsa suka yi ba a kowane hali ba sai a zo daga cikin hali biyu. Hali na farko ya zanto shi ya yi wasiki cewa idan ya mutu a yi masa kuka. Saboda su mutanen jahiliya suna ganin taron masu kuka bayan mutuwa abin alfahari ne za ka zo suke yi wa iyalan gidansu wasiki cewa idan na mutu a yi min kuka da yawa. A ta karkata zuwa an yi cewa إذا مت تنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يبنة معبدي ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ولم يغني غنائي ومحسني. كيف إذا مت في ملكي كابوة لا تسيك أدايا كنت جوسيية تفاتي كأكم غاواتا ياتي أرجبن معبدي. Kar ki sanya gawa ta ta zanto kamar gawan da nagarin mutane ya ayi hannar kar ki sanya in zanto kamar gawan talaka wanda ba ya da gata in ya mutu ba a masa kuka turu sa kuka da yawa ya jahiliyar ta da kuka. Idan haka da annabi ya faɗi wannan hadisin yana maganar za a yi azaba cikin kadari ga mutumin da yake wato ainihin ya yi wasiki ne da kansa cewa in ya mutu a yi masa kuka to wannan idan ya mutu aka yi masa kuka dinnan za a yi masa azaba cikin kabari duk da ba shi ya kuka ba. A nan sai ya zanto ayar da za ta zuri wajen tun wajen wajen ba za ta zuskata ta zuba tun da laifinsa ne ne ya yi mummuna wasiya da haka azabar da aka yi masa an yi masa azaba ne bisa ga laifinsa. Ko ban ji wannan na biyu suka ce ko da mutum bai yi wasiki ba ya zanto ya san a al'adance a garinsu in mutum ya mutu ana masa kuka. Ya zama wajibi yayin da kake ga wani halin da kake ganin kila ba za ka kai labari ba to ko kana cikin lafiya ka rinka tare da iyalan gidanka kana sani dan Allah ko da na mutu kada mu

وبين ذلك يقبل لهما جراح الذل من الرحمة. فإذا تأهنا كذا كما تأتيه كذا، لا تقل لهما أف حنيني ولا تنهرهما حنيني، أما يقبل لهما أمريني وقبل لهما جناح الذل من الرحمة. كتبت وطامس فكاتك الرحمة، كتبت وطامس فكاتك منون كتنكر بكي من الرحمة تبرك سيد ريسي. Wannan lafazin wannan zai ga translation ne muke yi dai dai kun kalmomin larabci ma'ana zuwa dai dai kun kalmomin hausa, amma cikakkiyar ma'ana idan an ce yaqullah ma janahan kullu min rahma ma'ana ta tawafa lahuma alinnahuma janibata kai ka ta mu'amala ka da kanin ka da su in musu tawadu tarka ina miki girman kai. Ma'ana ko kana da mutane ko kai ne shugaban kasa mahaifiyarka da ita ce mahaifiya ko babanka da kuma shi ne babanka, ba daidai ba ne kawai don ka samu arziki ko ka samu mutane sai ka yi wa babanka juyin mulki a gida. Za ku yi mamaki cewa ya za a yi juyin mulki, juyin mulki ruwan sanyi ne wanda ba zubar da jini, shi ne ko aure ka zo nema a gidan sai ka ce wannan ya dawo, saboda shi ne zai mata gado, shi ne zai mata kabe, shi ne zai mata duk wani abu. Uban baya da hali shi ko yana da babban mutane yana presidenti can fadin shugaban kasa su da gindin magani suka ce sai wani ya zo wuce. Uban bai ce sai ya ba ka ya ko ya hana ka ba, wai sai ɗan ka ya zo babban ɗan ka tun da shi ke sarrafa gidan, shi ke ciyar da gidan, shi ke tafasar da gidan, ya yi juyin mulki. Yanzu uban bai zai alkawari ba in sai ɗan mutum ya ce sai ai ba haka za a yi ba, kuma shi ke nan kasa shi sai kawai ka je da tije masa magana biyu da jomi ka da komai masa magana biyu saboda ɗan ka ya masa juyin mulki a gida. To kar ka yarda kawai dan wani mutane da za ka samu na dukiya ko na mukamin siyasa ko wani abu ka yi wa mahaifinka juyin mulki ko ka yi wa mahaifiyar juyin mulki, lallai ka za su girman su. Idan kana da shawara sai ka gabatar da abin a matsayin shawara, sai ka za su ta ganama sai ku zartar ka ce ina ganin da kaza da kaza shi ya fi dacewa saboda kaza saboda kaza zan yi shawara fi, sai mahaifi da ke su to shi kenan abu a yi, yanzu mahaifi ne ke neman zartar ke shawara ka gabatar sai aka yi aprovan. Amma ka zuku ba da haka za a yi, yanzu ta ji ne kike dole ka ce haka. Talata wa alatu wa qad rahma jarahu min ar-rahma wa qad rahma ma qad rahma ne kike tsaya fari da tawaran biya da gidi in rahmu ma ma kan nan nawo da biyu ka jikan ku kamar da yayi kabira da murid ni ma kuka ji kana kuka mutu sai na ina yaro dan karami, ya Allah ka jikan ku bayan sun manyanta, ya Allah ka jikan ku cikin gabari, ya Allah ka jikan ku bayan mutuwa, haka kullun kake sai ka nagari yarin da kuma kanta kullun karka manta da kanalan mahaifi a kanta ta hana idan ka barci saboda kai, ta hana idan ka barci kuma mahaifi ya hana idan ka barci saboda kai, ya biya maka kuɗin makaranta ya yi hidima da kai rigar sallah abin kuso uku a yi ne tufafi komai magani da sauransu, mahaifiya ta ɗauke ka a ciki wata tara ko abu makamancin haka, ta yi maka fitsarin kwance, ta yi kumbuɗi, ta sa ba ku ji daɗin abinci ba, ta rinka ta tana magar tana karma biyu lokacin mutum da ciki ciki ya girma ƙafa ɗaya a duniya ƙafa ɗaya a lafiya ba ka sani ba cikin abincin ta biya ne ko kuma a zai zo lafiya ba tare da an samu tangarɗa ba, haka filin gari ko bayan ka haihu kuma duk da ka huta ba sai ka samu wannan sai kuma ka girma sai ka zaka ce ai mata ba su da kai, yaya za ka ci za su da kai kowa da kowa cikin mata to ga kowa da kowa ba ko da kun rabu da hannu ma jama'a rabu ya nisa gida rabu kun alamu bima fi nufusiku ربكم أبنجدنكو أعلموا شين مجي سمي جماعتين كوسكو وانا قلن أسأل تقدير ليسر على باب الهجم وانا أبنجدن شين يمسني دنجل لأبن في سكن بكاتنكو إن تكونوا صالحين ينهركم جنتو صالحان باين فإنه كان للأوابين ذكورا يتي الله تعالى ما يغافر من الأوابين كما سكوا ما وابن الأواب الذي يقوب إلى الله تعالى يرجو إليه للطاعة وإن يتكوا ما زاد الله وزنها أكبر

0: mita 97 da digo uku a zangon FM Rahama radio.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum, wanda yake gabatarwa a masallacin makarantar School of Nursing dake garin Bauchi. Shirin da wani bawan Allah ya dauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi, amin. Sayin Kabir mun jibir nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Assalamu alaikum
2: wa rahmatullahi wa barakatuh. To insha Allah zan dora akan darasin da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Baqara.
3: Na'am.
2: Watan mu na baya mun kwana a ƙarshen aya ta 232.
3: Na'am.
2: Yau mun tashi farkon aya ta 131. Mun yi mana jagoranci. To sai Allah ya ce.

0: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا
1: الله يأتي رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات جاكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر أن تامك آيوين الله يهتك دخل كنتي daki-daki a filin guda me ya sa Allah ce yi yukurikar wadina amurin wa'an da salihati nuna zulmati na nur don ya fidda waɗanda suka yi imani suke aikata aikin ƙwarai daga cikin dukkan zuwa da haske Allah ce mun aiko manzo ne mun saukar da wayoyi ne don a fidda ku daga cikin duhu zuwa da haske to kai daga alƙur'ani ga sunna me ya kai ka shika ihu na jahiliya me ya kai ka zagi uban matarka wannan jahiliya wannan mota ne wannan ƙauyanci ne wadda ya waye da karanta su wannan addini ba da ai yadda suke da bakin makarar ubanta kuma ya makaranci duk mutumin da ya aurar maka da ƴarsa duk duniya kan suna kallon kai mutumin banzari shi yana makallon mutumin kirki to me ne zaki sa in ka kurbu kurbu a mutunci ba in ka kurbu kurbu a mutunci ba to Allah ya ce idan na kurce ba za ku bi waɗannan dokoki ba Allah ya ce akwai alƙalin da yawa da na yi dokokin na yi umarni sun kange ni sun isu bi Allah sun isu bi manzanni Allah ya ce sakamakon bai musu kyau ba to idan mu ba mu bi ba sakamakon da mara kyau ne ba zai yi ba shi yasa duk ayoyin da kake gani abin da aka faɗa a wani tarayya in an shigo cikin na menene a zo a sake menene haka za mu ci gaba da karanta ayoyin nan in za a zauna a mutunci in za a rabu a mutunci Allah na ta nuna ta wa kazalika anza

0: واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: الله يجزي وإذا طلقتم النساء الله يجزي إذا كوسكي ما تنتو ربوا يا جعجرة يزكم أنسى مرقوا تكاين ما أورتها فبلغنا أجلكم لكم سك كي كنشين إدرسوا معنا دب الأريو إدرسوا الله يجزي فلا تعبدوهن أي يمكننا أزواجهن أي لا تملكوهن أي يمكننا أزواجهن الله يجزي kuwaye kar ku hana su su aure mazajin su idan mace ta sake ta idan ta yi to ni kun sai yaga yana so ya zo su mai da auren su da matarsa sun fahimci kurakuran da ke tsakanin su kuma za su yara Allah ta ku iyaye fala ta'abuluhunna ainihin kimiyya a zuwa da hunna karfe da kuce za ku hana su koma gidajen mararinsu zama ina musu yanzu an yi da miji an yi da mata to yanzu an dawo kan ubanta ko babbanta ko yayanta Allah ya ce wa'iza talaqtumun nisaa Allah ya ce idan kun sake matanku aure ya kare fa balagna ajalahunna sannan kuma iddansu ya kare bayan an sake su fala ta'abuluhunna karfa ku hana su ku tilasta musu an yanki na azwajuhunna ku ce ba za su aure mazajensu da suka sake su ba idza tarabu bainahum bil ma'ruf matakan dai sun samu yarjejeniya tsakanin su da kyautatawa Allah ya kar ku ce ba za su koma in kuma mun fahimta hadisi ne al-Imam Bukhari ya ce hadisi na Ibn Yasar shine abin da faru shi kanwarsa ya aure ma wani daga cikin musulmi to sai aka ji aka samu sabani raguwa sai shiga tsakani bayan ta dawo ta gama iddanta ta dawo gida manema sun fito to kuma sai sha'awar ya koma ya dawo da matarsa to sai ya sake shiga cikin manema to lokacin da yayanta ya ganshi a cikin manema sai ya kira shi ya ce mishi wani mun maka mutunci duk abin da ya kamata mu maka na karrama ka mun karrama ka mun maka falala mun aure maka da wacce amma ga abin da ka zo kana yace na rantsa da Allah kana kama gaban ka ba za ta koma cikin gidan ka Allah sai saukar da wannan aya
2: Allah ba Allah ba
1: Allah ya
2: kira
1: ka na amin Allah ya kira ka idan sun bibe ta Allah ya kubar su a aure su sahu aure su ko
2: Allah ba
1: to me kuma musulmi ba idan mutum ya yi addini ya ce zai addini tsakanin sa da Allah to rayuwar sa da ban
2: ayyuka
1: rayuwar sa da ban Allah ya saukar da wannan aya ayar tana sauka ana karantawa yace sam an wa ta
2: Allah ba
1: yace mun jini bi ya aika aka kira mijin tsohon mijin yace shi ka kawo sadaki mu daura maka aure da tsohuwar matar ka koma ku cigaba da rayuwa
2: Allah
1: shi mun ne yake kima
2: na'am
1: idan kika ana ba mutum wani ji da aya da hadisi baya tsayawa imani ne mai tabbata sosai a zuci amma in dai yayi imani da Allah mahaliccin sa mana ai ko ba mahaliccin ka ba ko uwar da ta aike ka ta maka magana ya kamata ka saurara
2: ayyashi
1: wa ma kana lil mu'min
0: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا
1: الله ما هو بكثير سرحية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الله يتبع ذلك سنسيك مؤمن ومؤمنة yayi imani da Allah ta yi imani da Allah Allah ta in dai sun yi imani imani ne gaskiya Allah ce ba zai taɓa faruwa da su ba idza qadallahu wa rasuluhu amran in Allah da manzon shi sun hukunta wani hukunci sun zartas da wani hukunci ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim

0: su kuma su koma su ji suna da wani zaɓi game da al'amarin su sun kuyen hukuncin Allah da manzon Allah Allah ya mu ne kun mu na ba su haka wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran Allah ya ba zai kasance ga mu'mini ko mu'mina ba idan Allah da manzon sa suka zartar da wani hukunci ay yakuna lahum al-khiyaru min amrihi mu'mini ko mu'mina kuma a ce suna da wani zaɓi da al'amarin su ni kawiya suke ma ni kawiya suke ma hukunci Allah to ayat tana sauka kawai sai ce Allah mun ji Allah mun bi kawai sai ya aika a kira tsohon mijin ya ce mijin zamu mai rokar matarka ka kawo sadaki a ɗaura muku aure tun da ita ya riga ya kai Allah ya ce wa idza talaqtumun nisa Allah ya ce idan kun sake mata فبلغنا أجلهن سوكا كاي قرشين إدن سو إدى يا قاري فلا تعضلوهن الله يتي كرفكو هنا سو أيين كيهن أزواجهن سو أولي سو بمزا جنسو إذا ترادو بينهم بالمعروف مقدس ديريتا أكاين سو لكيو بتاوا الله يتي كرفو هنا سو إياي إنا ليكونا جي يا يودك أني إنا ليكونا جي الله القرآن يتي فلا تعضلوهن أيين كيهن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف الله يتكركوا هنا سوء سيكو لي أجد ما ذاكر سوء ما تقل سوء دي ديتا أكان ينسوا لألقيني سوء دي ديتا تشكنا وفقوا لنا ربوا دا أكري كوا يكان لكم بكسكولا سيكي كوا يكان لكم بكسكولا سيكي يلا إيه ريكسي ألقيني أولي دقران لكي أولي كان تعلينا ما تركت to ka bar fita daki ka ta bayi bayi ka san duk gurin ka bayi yake bin zai ka mu han ko bin ne ya fito ya jawo shi to kai ko kai kula ko kai na roƙe ko kai su kunna fitila duk baba rayi ban akin ne ba eh akin ba ne ka tun da akin ne ma su da jama'a mu sanya hakuri a cikin rayuwa idan kuma abun ya gagara to Allah ya buɗe mana kofa in kuma rabuwar za a yi a rabu a cikin mutunci amma kullum ya zan muna rayuwa ne kwatankwacin karanta suwa irin na addini ya zan muna rayuwa ne kwatankwacin karanta suwa irin na addini Allah ya sa rubaci Allah ya ce idan ta rabu bai da kun bil ma'ruf idan an samu yarda da yarjejeniya a tsakaninsu da kyautatawa zalikum yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah yace wannan shine abinda ake muku wa'azi da shi ga duk wanda daga cikin ku yayi imani da Allah da ranar kiyama wai ba Allah yace wannan ko wa'azi ne ga wanda a cikin ku yayi imani da Allah da ranar kiyama kenan wannan wa'azi ne aiki da shi wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama amma wanda bai yi imani da Allah da ranar kiyama shi wannan wa'azi ba zai amfane shi din ba mun fahimta karka ce a aje a dawo idan abu na nasiha ne a zauna a yi nasiha idan ya gagara a ɗauko wani daga ɓangaren ta wani daga ɓangaren a zauna a saka duk taku a ce abinda ya kamata ita a nuna mata na rayuwa a nuna mata abinda ya kamata a nuna mishi a nuna mishi sai a daidai ta kai musu su ci gaba da zaman su Allah ya sa mu dace Allah ya ce zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wa tanaka ma'ana duk ababan da Allah ya gaya mana na dokoki da hukunce hukunce ana wa'azi ne da shi mawadda da cikin ku yayi imani da Allah da ranar karshe zalikum aska lakum wa athhar Allah ya wannan kuma shine mafi abakar da ayyukan ku da imani ku shine mafi tsarki ga ku inji Allah idan kai ki dokoki aska lakum shine mafi tsarkaka mafi habakar da ayyukan ka da imani wa aqhar shi ne mafi tsarki gare ka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce Allah ya sani ku ba ku sani ba wallahu ya'lamu Allah na sani duk abin da zai gudana wa antum la ta'lamun idan kun yi ko ne ne faru ba ku sani ba da Allah ya ce idan an saki mace ta zauna a dakin ta yi idda ayyace la Allah ya yudisu ba'da zalika amra sai ga an zo an yi zama daga baya zaman da ya fi zaman farkon alkhairi da albarka.
1: to amani koda an je magari ya tikewa a cikin zaman tikewa ta yadda zaman ba zai gudana ba bayan Allah a dinga kyautata a dinga kyautata rabuwa ne arabuwa cikin mutunci arabuwa cikin aminci ba wala'anci ba tozarta juna wannan sai yasa Allah sai ya albarkaci duk kuma abin da zai biyo baya a cikin rayuwa Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce

0: فيدعو الله بعد عصره يسرا.
1: الله يجزي أسكنوهن من حيث سكنتم ما تقول لك كسك يسوع الله يقول زونت بسوء عندك في زمن إذن جدنك أقول يروا أولا مرجبية ما مرمي سوكا سيكي إذن ما إياغون زمن لكن كنني لكن كيف كفتاء جدنك برمسة لك أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم برقود رسانوكم إذن ما أجدن بابو أما كان لون هدا أجيب كوزاك إيا كاما ما تقول هدا wadda kima sir daraja sakin inda ka fita ne gurgudun matsayin ka ne Allah ya tausayi a sata a gidan gurgudun samun ka wala tudaruhunna litubayyiku alayhinna Allah ya karfa ku cutar da su ku kuntata musu don ku tilasta musu su bar muku gidanku bayan suna cikin gidan ka Allah ya karfa maka yin da cutar da ita indirect kai baka kore ta ba don kar a ce a kai watsi da sunna amma sai ka je ka cutar da ita ta gefe don ta bar ma gidanka Allah ce wala tudaruhunna litubayyiku alayhinna kar ku dinga kasa musu aya a hannu don su fita su bar ku gidan wa in kunna ulati hamli idan kuma ma'abuta ciki ne yanzu kana da ciki aka sake ta fa anfiqu alayhinna Allah ya ce ku yi ta infaqi akan su ku yi ta ciyar da su kuna daukar dawayensu hatta ya ba ana hamlahunna har sai sun aiki ciki ka ji a qur'ani duk matan da aka sake ta da ciki kai za ka yi impact ta har sai ta aiki wa in kunna ulati hamli idan ma abuta ciki ne tana da juna biyu fa anfiqu alayhinna ku yi ta impact wa matan hatta ya ba ana hamlahunna har sai sun aiki abin da suke cikin su idan kuma sun aihu yanzu an ce ta sauka lafiya fa in arda'na lakum in kuma ita za ta shayar da dan fa in arda'na lakum fa atuhun ujurahum to biya su na da shayar wasu
2: na'am
1: yanzu ka aiba ma karki wasu
2: na'am
1: kuma kai ne za ka dauki nauyin danka to shine abin da yanzu ke karantawa yanzu kuma in za ta dauki nauyin shayar da dan to kai za ka yi infaqi a kanta wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف الله يتي أديدي تال الله يتي لكم أديدي تال أكيد إن شاء كي كان هذا حال عندها ذاك بات أبين ذي ولا تيك الله يتي كبات إتكت الأولى دولين تكون تتامك وإن تعاسرت الله يتي أما إن كنت غير سامو فإن ترجونا تفرق ولي أبو كفرق ولي أبو aka gagarar aka gagarar da yato fasatur bi ku ku kuma Allah ya shi kina wata tashar mishi nan sai ka je ka nemi wata tashar amma da kun da duk jumlar da aka bar karshen ta Allah sai ce bi ma'ruf
2: Allahu akbar
1: sai ce bi ma'ruf da kyau ta to wannan infaqi da za a yi musu Allah ya yi za a yi musu yace li yunfiq zu sa'atin min sa'ati mawdati ya ciyar gurgurun wadatas kuskure idan za ka iya ba wa iyalanka breakfast ta fasa kwai ko na kama kar ka bata tana shan kunu to yanzu ga shi matar da ka suke nema aka ce bin yin fifi zuwa sa'ati min sa'ati ina kuma ana soyayya ina kuma ana soyayya to yanzu ba duk ba abin da muke karanta wannan jama'a an fa sake matar ne ake mata wannan dawainiyar to idan an sake ta ne ake mata wannan ina kuma idan ana tare Allah yace wa ala al-mawlidi mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wadda aka mishi aiwa da ciyarwa da tufatarwa na kanshi da kyautatawa la tukallafu nafsun illa wus'aha Allah yace ba a kallafa marai wani abu sai abin da za ta iya babu dama a kallafa wani shi abin da yake karfin sa ita kuma babu dama a tilasta ta akan abin da zai cutar da ita la tudarra walidatun bi waladiha Allah yace karfa a cutar da uwa da mai danta a ce ba da a biya ta ba a ce sai ta shayar da shi a kunta ta mata wala mawludun lahu bi waladihi ko kuma shi uba wanda aka mai aihuwa a cutar da shi a sanadiyar dan sa Allah ya karbi haka kar ta aiki da kuma a cutar da ita sanadiyar dan ta kar shi kuma uba a cutar da shi sanadiyar dan sa wa ala alwarith mislu zalik Allah ya tsara wanda zai shiga da alwarith shi ma da kuma cikin wannan hukunci akai shi malamai suka ce alwarith da yake cikin wannan aya shine wanda zai gaji uba misali uba ya mutu to ba akwai uban zuwa shi ba ina in dan yi muku dama zai ci gado to shi zai dauki kiswatu hunna risku hunna wa kiswatu hunna wadan suka ce alwaris wa alwaris misu zani shi dan ina shi ma yana da magada to yanzu uban sa ya mutu shi ma dan ina in yana da dukiya in yi muku akwai masu gado ba yayi suna nan ba ba baba na nan ba ba kaka na nan ba to su da su ci gaba da daukan dawainiyar wannan uwarsa ita fa uwar duk inda lilo liya dole ka dauki dawainiyar ta
3: na'am
1: karka yadda dan mahaifinka bai da karfi ka bar ya duk wanda ka bar ta
3: na'am
1: in shi bai da karfi da zai sauke wannan matsalin ka rike shi
3: Allah
1: kar mahaifinka ya mutu ka bar matarsa a wala
3: ta Allahu akbar
1: karka bar ya duk wanda ka bar ta a tozarce dan mahaifinka ya mutu ya bar ta ya zama da ɗan uwanta ne suke taimakon ta kai kuma kana da halin da za ka taimake ta a ba ba san addini Allah ya ce wa ala alwaris misl zalik haka nan wanda zai ci gado yana da kwatankwacin haka fa in aradat salan an taradin minhuma wa tashawuri Allah ya ce idan kuma sun yi nufin yaye da miji da matarsa yanzu kuma za a cire yaro daga nono lokaci bai kare ba ko za ta yi aure sai ta ce ita ba tun da ba ta yi aure ga ɗanka yanzu ba za a yi yaye ba ko kuma kai ka ga akwai wani bukata da yasa za a yi yaron Allah ya ce in aradat salan idan uwa da uba sun yi nufin su yi yaye an taradin minhuma a bisa yarjejeniyar tsakaninsu uwa ba ta isa ta yaye ba ba hannun uba uba bai isa ya yaye ba ba hannun uwa sai an shawara wata shawara da kuma shawara ina kun shi kar kai ki su da ki kai su wajen mamaki ku ce ka yaye shi kar kai kawai ka lokaci bata da ka ce za a yaye a qur'ani Allah ya ce wa in arada fisalan idan miji da mata sun yi niyyar yaye an tarabi minhuma wa tashawuri bisa yarjejeniya da shawara tsakaninsu fala jira alaihi ma'ala shubali fi ayyish ina da yanzu ko wa in aradtum an tasarbu auladakum idan kuma kun yi nufi ku shayar da ƴaƴanku ma'ana ku ba da ƴaƴanku a shayar muku da su yanzu ba kowa ce za ta shayar da shi ba kun gagara da rituwa a tsakaninku to yanzu sai kuka nufa cewa za ku nemi wata wadda za ta shayar muku wa in aradtum an tasarbu auladakum Allah ta idan kun nufi za ku ba da shayar da ƴaƴanku ma wata wadda ba uwarsa ba ba iyayen ƴaƴan ba فلازم عليكم الا تبابوا في احكامكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف متقربكم بعد ابين ده كما تكون بايه مشاعر وهم بكيوتتاوا كون بيا حقين دوي كما تا الله تبابوا لي واتقوا الله الله يتقي دور الله كوكي اي دوكي الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير وسنف الله لكم ابين دوكي
3: الله اكبر
1: duk abin da kuke tatar maki da matarka Allah ya tabbatar Allah ya kai duk ba abin da bai faru tsakanin ka da matarka Allah ya tabbatar Allah ya kai Allah ya san gaci ku jama'a sai fara shi kuma sai ya Allah ya kusa da nura assalamu alaikum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
4: to alhamdulillah kun saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum shirin da wani bawan Allah ya dauki nauyin kawo muku Muna addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi amin ya kuma biya masa dukkanin bukatunsa na duniya da lahira amin summa amin
5: 97.3 Rahama Radio

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga wurin su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: touch us in the back way. Let me go to the back way.
1: Rahama Radio, ni touch us in the back way. Let me go.
2: Muhimmin abinda ke jawo mana matsala, wanda kusan duk matsalolinmu na tarbiyya da na rayuwa galibi akan wannan suka ginu, shine rashin tattaunawa da rashin yin magana da wanda muke tunanin cewa yana da matsala kaza ko yana buƙatar gyara kaza, musamman lokacin da ya zama wannan din a ƙarƙashin mu yake a matsayin da ko a matsayin kani ko wani abu da yake makamancin haka. Tilas ne mu dinga isar da sako tsakanin mu da su, kamar yadda zamu iyaka iyawan mu wajen kula da cin abincin su, wajen ba su sha, wajen dinka musu tufafi, to wajen tattaunawa da su nan yafi kamata ya zama muna ba su gudunmawa, dan buƙatar da suke da ita a wannan bangaren tafi buƙatar da suke da ita wani lokacin game da abin da ya shafi ci, tafi buƙatar da suke da ita wani lokacin game da abin da ya shafi sha, tafi buƙatar da suke da ita wani lokacin game da abin da ya shafi tufafi da sauran abubuwa makamantan haka. Shi yasa kyakkyawar tattaunawa tsakanin iyaye da wato yaran su, wannan na daga cikin abubuwan da za su gina tarbiyyar yaran, sannan kuma su kauce wato tsare yaran daga fadawa cikin abubuwa masu yawa waɗanda za su iya rusa musu tarbiyya. Yau mutum nawa ne yake tattaunawa da ɗansa ɗan shekara 8, ɗan shekara 10, ɗan shekara 12, 13, har ma ya ɗauke shi a matsayin aboki wajen wani muhimmin abu, gagarumin taro, maimakon ya kyale shi a gida sai ya tafi da shi, ya ɗauke shi su tafi, zai je wani ɗaurin aure ya ɗauko shi su tafi, zai je wajen wani abu da yake ya shafi wato taro ne na jama'a sai ya ɗauko shi su tafi, zamu tarar cewa galibi mun saki wannan hanya. Ta haka mun bar yaran suna da rarar lokaci a gabansu, suna da abubuwa da yawa waɗanda suna da lokaci mai yawa a gabansu, ta haka sai su tafi waje kaza su bi wani, in mace ce ta bi wance, ko wani abu da yake makamancin haka, ta yadda a ƙarshe kuma suna iya kawo mana abin da bai dace da abin da muke gina su a kai na wato tarbiyya da kulawa ba.
0: Rahama Radio, mita 97.3 Zagzagon FM.
1: Rahama Radio, mita 97.3.
3: Mita 97.3 a zangon FM. Rahama Radio, Radio, Radio.
4: Alhamdulillahi wa salatu ahsa kullu shay'in 'adada. خلق القلب ورفع بعده فوق ما للدرجات فكانوا طرائق قددا. أقوله سبحانه وتعالى وأشكره تكاثر إنعامه وأفداه فلا نحصي له حدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا أشرك به أحدا. وأشهد أن